0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Welcome to the Hotel California.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
1: Хіт FM.
0: Реклама.
1: Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на сайт «Капівей».
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear.

0: FM.
1: Реклама.
2: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Хіт FM.
0: Хіт FM.
6: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 3 липня, синоптики прогнозують погоду переважно з мінливою хмарністю. На заході, на півночі, місцями у центральних областях і прогнозуються короткочасні дощі. Нарешті територія має бути сонячною, без жодних опадів. Термометри покажуть 24-26 тепла на заході, на півночі 27-29 із плюсом, у центральних регіонах до плюс 34, на сході до плюс 33, на півдні 29-34 і у Криму до плюс 31. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю. В день та ввечері можливий дощ, часом із грозою. Максимально покажуть термометри до плюс 28.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
7: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо...

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт. Хіт FM. Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наслідки російського терору по Києву. У Дарницькому районі досі триває пошукова операція після вчорашнього російського масованого удару по столиці. Рятувальники з-під руїн 9-поверхівки дістали тіла ще 3 людей. Відтак кількість загиблих зросла до 30. У Києві сьогодні день жалоби, будуть приспущені прапори на всіх офіційних будівлях міста. Загалом через вчорашній російський обстріл пошкоджено понад 130 житлових будинків. Тепер про підтримку. Люди, чиї квартири постраждали чи зруйновані через ворожу атаку, можуть отримати одноразову допомогу розміром 40 тисяч гривень на оренду житла. Якщо оселя буде довго відновлюватись, є компенсація 20 тисяч гривень. Гроші платитимуть не довше, ніж рік. Уся інформація на сайті КМДА. Також заявки можна подавати через програму «Є відновлення» у застосунку «Дія» або працівникам поліції на місці обстрілів. Про освіту у профтехах чекають на учнів. Там триває вступна кампанія. Документи можуть подавати 9 та

0: 11-класники. Жодних тестів для вступу не потрібно. Заклади самостійно проводитимуть співбесіди чи іспити. І про поїздки у Рівному відмовляться від готівки у громадському транспорті. З серпня пасажири не будуть розраховуватись грошима з водієм. Люди зможуть придбати квиток за готівку у терміналах самообслуговування або оплатити проїзд через валідатори. І наостанок, сокальська кераміка тепер в переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Сокальську кераміку можна впізнати завдяки унікальному колориту. Вироби розмальовані зеленим, жовтим кольорами на білому тлі. Роблять майстри глиняні горщики, макі, триглечики. В такому посуді подають їжу та напої під час релігійних свят.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарує всесвіт почуттів.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: на Hit FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 3 липня, синоптики прогнозують погоду переважно змінливою хмарністю. На заході, на півночі, місцями у центральних областях і прогнозуються короткочасні дощі. Нарешті територія має бути сонячною, без жодних опадів. Термометри покажуть 24-26 тепла на заході, на півночі 27-29 із плюсом, у центральних регіонах до плюс 34, на сході до плюс 33, на півдні 29-34 і у Криму до плюс 31. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю. Вдень та ввечері можливий дощ, часом із грозою. Максимально покажуть термометри до плюс 28.
0: Погода на Hit FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical.
2: 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою Вогонь передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
5: Акція проводиться у мережі АЗС «Вогонь» з 1 липня до 30 вересня 2020.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
10: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
0: Реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про те, як минула ніч на Сумщині ворожий дрон влучив у будинок, 4 людини загинули. Напередодні ввечері загарбники обстріляли лікарню в Херсоні. Помер медик. Гучно було на Дніпропетровщині. У Києві рятувальники від минулої ночі працюють у Дарницькому районі. Під завалами шукають мешканців 9-поверхівки. Туди влучила російська ракета. Наразі не виходять на зв'язок ще 3 людини. Їх доля невідома. Пошуки продовжуються. Сьогодні столиця у жалобі. Через ворожу атаку загинуло 30 людей. Інформація для пасажирів. Низка потягів їде із затримками, деякі майже на 5 годин. Це міжнародні рейси з Хелму, Варшави, Відня. Довше їдуть і внутрішні поїзди. Людей просять уважно слухати оголошення на вокзалах. Про погоду за вікном. Спека відступає. В Україні нині буде прохолодніше. Варто захопити парасольку. Короткочасні дощі і грози, ймовірні, майже всюди, крім сходу України. Паркувати машини варто в безпечних місцях, а метеозалежним людям ставитись до себе уважніше. Пити більше води, корисними будуть прогулянки і легка їжа. Будемо з хлібом. Жнива розпочались на Хмельниччині. Аграрії обмолочують ячмінь. Очікують, що врожай цьогоріч буде хороший. А ось на Херсонщині фіксують сарану. Особливі заходи в одній з громад Береславського району. І на сам кінець ворожого буде менше. Британські депутати закликали уряд розглянути, припинити трансляцію російського мультфільму «Маша і ведмідь». Кажуть, там є елементи пропаганди і радянська символіка. Це стало актуальним після того, як платформа Netflix придбала права на 2 нові сезони російського анімаційного серіалу. В Україні також вимагають накласти санкції на авторів мультфільму.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
7: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
6: Та ми й не проти.
7: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.

0: одне.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: ЕФЕМ.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amicenergy.com.ua.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум ля крем» мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
10: Тільки хіти.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
12: Морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
13: Представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 3 липня, синоптики прогнозують погоду переважно з мінливою хмарністю. На заході, на півночі, місцями у центральних областях і прогнозуються короткочасні дощі. Нарешті територія має бути сонячною, без жодних опадів. Термометри покажуть 24-26 тепла на заході, на півночі 27-29 із плюсом, у центральних регіонах до плюс 34, на сході до плюс 33, на півдні 29-34 і у Криму до плюс 31. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю. В день та ввечері можливий дощ, часом із грозою. Максимально покажуть термометри до плюс 28.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
5: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Ви слухаєте
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.

0: FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ними грався вільніший вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Хіт. Хіт FM. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим. Хіт. Хіт FM. Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. У Києві несуть іграшки до зруйнованого російською ракетою будинку. Від вчорашньої ночі рятувальники під завалами шукають людей. Через атаку відомо про 30 загиблих. Ще 8 людей вважаються зниклими безвісти. Постраждали 99 людей. В лікарнях четверо дітей. У місті нині день жалоби. Солідарний з столицею Кропивницький. Там також приспустили прапори. Тепер про повітря. У Києві воно погіршилось, відчувається запагарі. Така ситуація спостерігається в Шевченківському, Подільському і Дарницькому районах. Фахівці повідомили, це сталося після вчорашньої масованої атаки РФ на Київ, після якої були пожежі. Жителям краще зачинити вікна. Швеція офіційно перейшла на українське написання назв Києва, Одеси і Донбасу. Відтепер у всіх шведських урядових документах використовуватимуть саме таке формулювання. У МЗС України привітали це рішення і подякували Швеції за підтримку. І про політичне. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть дозволити нардепам відвідувати відкриті пленарні засідання разом із дітьми віком до 2 років. Також хочуть зробити кімнати для годування та дитячі. Додам, в українському законодавстві немає загальної заборони приводити дитину на роботу і немає норми, яка б гарантувала таке право. Рішення залежить від керівництва і місця роботи. І на сам кінець українська спортсменка Людмила Оляновська тепер має найвище світове досягнення. Вона побила 36-річний світовий рекорд у спортивній ходьбі. В Австрії на дистанції в 1 милю фінішувала першою із часом 6 хвилин 10,9 секунд.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
5: Та ми й не проти.
6: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо номер 1 в Україні. Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама пічного виробу. Перезапитування, ознайомі без інструкцій та продукти ризика.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.
7: Coca-Cola. Це починається знову.

0: Передаємо пас від нас.
1: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Хіт FM. Тільки хіти. Погода. На Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 3 липня, синоптики прогнозують погоду переважно з мінливою хмарністю. На заході, на півночі, місцями у центральних областях і прогнозуються короткочасні дощі. Нарешті територія має бути сонячною, без жодних опадів. Термометри покажуть 24-26 тепла на заході, на півночі 27-29 із плюсом, у центральних регіонах до плюс 34, на сході до плюс 33, на півдні 29-34 і у Криму до плюс 31. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю. В день та ввечері можливий дощ, часом із грозою. Максимально покажуть термометри до плюс 28.
0: Погода. На Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
0: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Хіт-ФМ. Зараз буде хіт.

0: FM. Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
5: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
0: Реклама.

0: 11.50 в Україні. Нагадаю, що сьогодні, 3 липня, оголошено Днем жалоби. Це день глибокого болю, скорботи, пам'яті за тими, чиї життя були безжально обірвані. Світла вічна пам'ять кожному, кого ми втратили. Нагадаю, що сьогодні о 12 годині відбудеться всеукраїнська хвилина мовчання.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Реклама. Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597-34-13. Сайт kuk.edu.ua.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
4: Hit FM.
3: Реклама.
5: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте розберемося із прогнозом погоди на два дні, які у нас попереду. Це вихідні, це 4 липня, і про це й поговоримо. Завтра у нас майже по всій території України має бути погода з мінливою хмарністю, навіть короткочасні дощі пройдуть теж майже всюди. Є виключення, є така погода, у нас прогнози погоди на Закарпатті, що буде сонячно, у Житомирській області і ще на Вінниччині теж має бути сонячна погода без істотних опадів. Термометри мають показати на заході близько 17-21 градуса вище за нуль. На півночі 22-24 з плюсом, у центральних регіонах до плюс 25. На сході все ще залишається така доволі спокотна погода 26-31, на півдні до 28 максимально, і так само у Криму. А от у неділю 5 липня нам теж синоптики прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами протягом дня. Бачу, що буде сонячно тільки у Чернівцях, ще на Миколаївщині, на Херсонщині та на Донеччині. Термометри мають показати 19-22 тепла на заході у неділю, на півночі до плюс 24, у центральних регіонах так само 23-24, а на сході до 25-27 з плюсом, 25-27 тепла ще на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра у суботу погода має бути переважно дощовою зранку, але вдень вже з невеликою хмарністю і максимально в день до плюс 24. У неділю малохмарна погода теж, зранку можливий дощ, і в день плюс 23 максимум. Зараз у столиці все ще тримається плюс 28. Нагадаю, що сьогодні в день та ввечері можливий дощик.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу застереження від поліцейських. З приходом спеки батьки відкривають вікна для провітрювання осель. Особливо небезпечні москітні сітки, вони не можуть витримати вагу дитини. Не дозволяйте малечі сидіти чи гратись на підвіконні, не ставте поруч меблі. На вікна краще встановити блокатори. Звертаються до батьків і рятувальники, просять не відпускати самостійно дітей до водойм. Уряд тимчасово скасував частину перевірок для бізнесу, чиє майно постраждало через російські обстріли. Йдеться про зруйновані або пошкоджені будівлі, об'єкти на територіях бойових дій, землях ризикованого землеробства. Це допоможе підприємцям швидше відновити роботу, не витрачаючи час на контрольні процедури. І про ціни. У низці українських міст зросли тарифи на постачання холодної води. Оскільки централізоване державне регулювання скасовано, кожна громада встановлює ціни самостійно. Найвищі тарифи в Умані – понад 158 гривень за кубометр. Значно зросла вартість води також у Бородянці, Обухові, Павлограді. Водночас у Києві, Львові, Хмельницькому, Харкові та Миколаєві вартість поки не змінилась. Про розробки для захисників планують виготовляти повітряні мотоцикли і аеробаги. Транспортом захисники зможуть швидко і непомітно діставатись на передові позиції під час спеціальних операцій. До прикладу, що після швидкої висадки піхоти транспорт міг самостійно повернутися на базу без пілота. І наостанок готується побачити світ. 99-річна жителька на Вінниччині вперше отримала закордонний паспорт і збирається у мандри. Бабуся їде до Нідерландів, де живуть її онуки. Така історія вкотре доводить, що здійснення мрій, нових вражень і зустрічей з близькими не має вікових обмежень. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
7: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
6: Та ми й не проти.
7: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
14: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
15: «Сантех» – бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
16: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
17: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
18: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, на Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, державний реєстр банків, банківська ліцензія НБУ 22.05.2011.
19: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті.
20: Хто затягнути на серці мої рани?
21: Я тебе шукав у чужих містах. Між тим

0: FM. Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 12:47 в Україні. Сьогодні 3 липня. І я нагадаю, що у Києві в Україні оголошено Днем жалоби за жертвами масованої ворожої атаки на столицю. В місті сьогодні приспущено державні прапори на будівлях, скасовано всі розважальні заходи. І ми сьогодні теж вшановуємо пам'ять загиблих. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми.
1: Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Мороз.

0: платформ «Ескімо».
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метрошеф». А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Маємо поговорити про погоду, яка на нас чекає вже завтра і післязавтра. Це у нас субота, 4 липня попереду. І синоптики нам прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Лише місцями на заході завтра буде сонячно і без істотних опадів. Термометри мають показати 17-21 градус вище за нуль на заході. На півночі 22-24 тепла. У центральних регіонах до плюс 25, на сході 27-31, на півдні та у Криму до плюс 28. А от у неділю 5 липня синоптики нам прогнозують так само майже по всій території України мінливу хмарність із короткочасними дощами протягом дня, тільки подекуди на півдні без істотних опадів. Термометри покажуть у неділю близько 19-22 вище за нуль. На півночі та у центральних областях до плюс 24. На сході до плюс 25-27. На півдні 25-27 з плюсом і у Криму плюс 25 максимально. У Києві та області завтра у суботу погода буде хмарною і дощовою зранку, але вдень та ввечері вже без істотних опадів, навіть мало хмарно. А вдень термометри покажуть до плюс 24. У неділю до плюс 23 і зранку теж можливий дрібний дощик подекуди, а вдень вже малохмарна погода. Зараз у столиці мінлива хмарність, можливий вже подекуди дрібненький дощик, на термометрах плюс 24.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед до подій у Києві. Над містом смог застерігають у столичній адміністрації. Тож на вулиці зайвий раз виходити не варто, ліпше зачинити вікна, пити більше води і користуватися очищувачами повітря. Якість погіршилася через спеку та пожежі після російських атак у ніч проти четверга. Синоптики сьогодні у Києві прогнозують значні дощі. Шкідливі часточки змиє. Штормове попередження діє нині для півночі, центру і подекуди півдня. Грози, град і шквали прогнозують метеорологи. Далі про відплату. Минулої ночі у тимчасово окупованому Криму ми уразили 8 електропідстанцій і газову компресорну станцію. Підтвердило командування сил безпілотних систем. Спалахнули пожежі. За даними партизанського руху АТЕШ, окупаційна влада отримала наказ повністю евакуювати із півострова цінні документи і техніку. Тепер про турботу. Більш як 3200 українських родин придбали власні оселі завдяки житловим ваучерам у межах програми «Є-відновлення». Мова про тих, хто втратив житло через війну. Це жителі Маріуполя, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. На програму подалися понад 42 тисячі родин. І про виробництво. Ще один індустріальний парк облаштують на Київщині. У Броварах збираються налагодити машинобудування. Роботу на новому майданчику відшукати зможуть 500 людей. І наостанок про звершення. 6 нагород виборули наші спортсмени на чемпіонаті Європи з дзюдо серед кадетів. У скарбниці золото, 4 срібла і 1 бронзова відзнака. Самі змагання приймала Іспанія. Туди приїхали понад 400 дзюдоїстів, зокрема 20 з України.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «Золота країна.ua».
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: на Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
12: Деталі на amicenergy.com.ua.
13: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
14: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
15: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
16: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
17: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
18: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
19: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
20: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
12: Реклама.
21: Хіт FM.
12: Тільки хіти.
22: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
23: Холдинг Ars Capital системно підтримує сили оборони України. Компанія передала військовим понад 2100 автомобілів, генератори, зарядні станції, безпілотні системи та засоби РЕБ. Допомогу отримали понад 260 підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, СБУ, ДПСУ та інших складових сил оборони. Загальний обсяг підтримки Ars Capital перевищує 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Допомагати тим, хто захищає Україну – це частина корпоративної відповідальності.
22: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
12: Хіт FM.
21: Хіт FM.
12: Тільки хіти.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 14.49 в Україні. Нагадую, що сьогодні 3 липня, і цього дня у Києві оголошено днем жалоби за жертвами одної з наймасованіших ворожих атак на столицю. У місті приспущені державні прапори на будівлях, скасовано всі розважальні заходи, і тим часом ми теж на Hit FM зняли всі розважальні програми. Сьогодні вічна пам'ять всім загиблим і щирі співчуття родинам і близьким.
1: Реклама.
2: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: 15.23 в Україні. Поговоримо про погоду на завтра. І що обіцяють синоптики на післязавтра, давайте теж розберемось. Завтра це у нас 4 липня і субота, і майже по всій території України має бути погода переважно змінливою хмарністю і короткочасними дощами. А ще подекуди на заході без істотних опадів сонячно. Термометри мають показати 17-21 градус вище за нуль на заході. На півночі 22-24 із плюсом, у центральних регіонах до плюс 25, на сході від 27 до 31, на півдні та у Криму до плюс 28. А у неділю, 5 липня, прогнозують синоптики все так само. Погоду змінливою хмарністю і можливі теж короткочасні дощі майже всюди. Тут на півдні тільки бачу, що без істотних опадів, і то не всюди. Термометри покажуть у неділю на заході близько 19-22 із плюсом, на півночі та у центрі до плюс 24, на сході 25-27 із плюсом, і на півдні 25-27 теж, у Криму плюс 25 максимум. У Києві та області завтра у суботу має бути погода в день вже змінливою хмарністю, але ще зранку пройде дощок і буде хмарно. Термометри покажуть до плюс 24 в день максимально, а у неділю до плюс 23, і теж в день малохмарно, мінлива хмарність, а зранку можливий дощок дрібний, і то не всюди. Зараз у столиці хмарна погода, є вітерець такий легенький, і подекуди є дрібний дощик. Плюс 24 на термометрах.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про скорбуту. У Києві жалоба за загиблими унаслідок учорашньої атаки. Ворог обірвав життя 30 людей, 10 не виходять на зв'язок. Близько сотні травмованих. Рятувальники розбирають понищене. Пошукова операція у Дарницькому районі. Росіяни там знесли частину житлової багатоповерхівки. Після масованого удару по столиці СБУ оголосила підозру начальнику російського генштабу Валерію Герасимову. А тим часом у столиці та області запровадили екстрені відключення струму. Обмеження і в Одесі. Причина – жара і пошкодження, тож обладнання не може передати достатню кількість електрики. Ліпше не користуватися ліфтами. Погодинних графіків відключення струму енергетики раніше не прогнозували, але радили стежити за інформацією, бо ситуація змінюється. Далі про наші крилаті санкції. СБУ вдруге за тиждень ударила безпілотниками по військових аеродромах Саки та Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Уражено 9 ангарів із винищувачами, дронами та авіаційним обладнанням. Обидва аеродроми загарбники використовують для ударів по Україні. Тепер про турботу. У сервісному центрі МВС Миколаєва облаштували таблички шрифтом Брейля. Продубльовано графік роботи, інформаційні матеріали, таблички для кнопок виклику персоналу, позначення поверхів і тактильні елементи на поручнях. Про людей із порушеннями зору подбали у межах проєкту з безбар'єрності. І наостанок. Семикласник із Дніпра Єгор Карпицький склав кембриджський іспит зі знання англійської мови на рівень B2. Результати цього тесту безстрокові, а міжнародний сертифікат визнають у 140 країнах світу. Єгор каже, що англійську вивчає із садка, а окрім неї, ще й французьку. Мріє вступити до університету Сорбона у Парижі.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 15:48 в Україні. Нагадаю, що сьогодні 3 липня у Києві оголошено днем з жалоби за жертвами масованої ворожої атаки на столицю вчора. І нагадаю, що жалоба – це не лише про сльози, це про глибоку повагу до тих, кого забрали, у кого забрали життя росіяни. Найкраща данина пам'яті тим, кого ми втратили – це наша продовжена дія і стійкість. Що робити, як діяти? Перетворити свій біль на донат, наприклад, на перевірені збори, відправити на підтримку наших військових, спрямувати злість у підтримку тих, хто зараз на передовій або розбиває завали, ну, можливо, розбирає їх. Можливо, допомогти тим, хто поруч і кому сьогодні важче, ніж нам. Тому ви можете робити все, щоб залагодити хоча б трошки зі свого боку, чимось допомогти і просто дійсно вшанувати пам'ять тих, кого нема вже з нами. Сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми. Hit
1: FM. Реклама. Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Хіт FM. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим. Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: These beautiful things that are.
1: Hit FM.
2: Hit FM.
3: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ними грався вільніший вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт FM. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16.23 в Україні. Маємо поговорити про погоду на завтрашній день, що буде післязавтра, теж дізнатись. І стосовно того, що зараз таки сьогодні ми відчуваємо погіршення стану повітря у Києві, це все відбувається внаслідок пожеж в екосистемах Київщини та залишків продуктів горіння після вчорашніх обстрілів. Але ситуація має потроху покращуватись, бо дощ, який пройшов, в принципі, має вимити з вислі речовини з повітря. Тому от дощик щойно пройшов в Києві, але він перемістився кудись в інше місце в Київській області. Вже трошки легше дихати, я сподіваюся, вам теж. І пару слів про погоду на завтрашній день. Це 4 липня, це субота, і майже по всій території України має бути мінлива хмарність і короткочасні дощі. Термометри мають показати близько 17-21 тепла на заході. І тут, до речі, місцями буде сонячно теж. У північних регіонах близько 21-24 із плюсом, до 25 у центральних регіонах, на сході 27-31, на півдні та у Криму до плюс 28. А у неділю, 5 липня, так само по всій території України майже погода з мінливою хмарністю і з короткочасними дощами, тільки місцями на півдні без істотних опадів. Термометри покажуть, саме в неділю близько 19-22 тепла, на півночі у центрі до плюс 24, на сході 25-27 з плюсом, на півдні близько 25-27 і плюс 25 у Криму. А у Києві та області завтра у суботу зранку буде хмарно із дощем, але вже далі протягом дня вже без істотних опадів малохмарно і до плюс 23-24. А у неділю теж плюс 23 максимально, малохмарно, але зранку можливий дощик. Зараз у столиці, як ми зрозуміли, погода з мінливою хмарністю, подекуди дощить, на термометрах плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Аварійні відключення струму запровадило у низці областей «Укренерго». Обмеження у Києві, області, Одесі, на Черкащині та Чернігівщині. Причина – спека і перевантаження обладнання. Енергетики обіцяють, щойно ситуація нормалізується, обмеження скасують. А поки слід стежити за інформацією на сторінках обленерго у вашому регіоні. Якщо оживлення є, енергетики просять споживати ощадливо. І про погодні викрутаси. Електрики подекуди може не бути і завтра. Грози насуваються на Житомирську, Вінницьку, Сумську, Полтавську, Черкаську, Дніпропетровську та Запорізьку області, попереджають синоптики. Пасажирам та кермувальникам слід більше часу закладати на дорогу. Шквали можуть потрощити дерева та гілля, не кажучи про обірвані електромережі. Далі про пальне. Попри атаки російських загарбників на наші АЗС, дефіциту пального немає, повідомили в Мінекономіки. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується вчасно, а логістичні маршрути працюють безперебійно. Окрім того, тривають консультації про те, як захистити заправні станції. Серед іншого, запроваджують мобільні АЗС. Тепер про національне мультитестування. Учасники основних сесій вже можуть переглянути офіційні результати. Вони доступні у персональних кабінетах. А тим, хто планує подавати результати до закордонного закладу освіти, від сьогодні можна замовити офіційний витяг. І наостанок про смакоту. На Одещині ласують першими кавунами та динями. Новий сезон розпочався. На ринках ранні сорти. Кавуни Луїзіана і дині Нео. Більше кавунів та динь буде у серпні-вересні. Знавці ж уміють зберегти кавунчики до пізньої осені.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
7: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
6: Та ми й не проти.
7: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3. 34.13.
12: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
13: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
12: Серйозно?
13: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
12: Деталі на amikenergy.com.ua.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 45 грам. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
16: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
17: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй вау. Учер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044 597 19 77.
19: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
3: Реклама.
20: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
20: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
21: Може, хто знає?

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 16:48 в Україні. Нагадаю, що сьогодні 3 липня, а у Києві оголошено день жалоби за жертвами одної з наймасованіших ворожих атак на столицю. У місті сьогодні приспущені державні прапори на будівлях, скасовано всі розважальні заходи. Сьогодні з ефіру Хіт ФМ ми зняли всі розважальні програми. Світла пам'ять усім загиблим і сил, і витримки тим, хто втратив найдорожчих. Сьогодні ми пам'ятаємо. Ну і, звісно, як ви розумієте, з ефіру Хіт ФМ зняли всі розважальні програми. Далі, після невеличкої реклами, знов тільки хіти.
1: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
2: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 4 липня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Тільки на заході місцями буде сонячно. Термометри мають показати близько 18-21 градуса вище за нуль. У західних областях на півночі до плюс 24 максимально в день, у центральних регіонах 25-27 тепла, на сході від 27 до 31 вище за нуль, на півдні до плюс 27 максимально і у Криму плюс 28. У Києві та області має бути малохмарно і до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Дарницькому районі Києва завершили пошукову операцію у зруйнованій 9-поверхівці. Із-під завалів там деблокували 10 загиблих. А загалом у ніч проти четверга окупанти своїми атаками обірвали життя 30 людей. Близько сотні звернулися до медиків за допомогою. Сьогодні у Києві жалоба за загиблими. Заходи на спомин і у Сумах. І про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили на Харківщині. Людей вивозитимуть із 60 населених пунктів. Найбільше таких у Шевченківській та Богодухівській громадах. Окрім того, у 7 населених пунктах Дергачівської громади запровадили обов'язкову евакуацію сімей із дітьми. Посадовці просять жителів не наражати себе та інших на небезпеку і виїздити. Далі про реформи. Оновлення ТЦК готують у нашому Міноборони. Представити обіцяють найближчим часом. Нині відомство перевіряє ситуацію в Уманському територіальному центрі комплектування. Комплексно інспектують ТЦК на Миколаївщині та Одещині. Міноборони окремо фіксує випадки приниження гідності громадян. Вивчає інциденти з вилученими телефонами. Тепер до справ освітніх. Уряд визначився із термінами нового шкільного навчального року. Триватиме з 1 вересня і до 30 червня 2027-го. Однак громади найперше орієнтуватимуться на безпеку. І наостанок про особливу книгозбірню. У Британії створили цифрову бібліотеку унікальної української літератури. Колекція Нотінгемського відділу Союзу українців, яка збиралася руками, відкрита для кожного, розповідають представники нашої громади. А доступ до найцінніших екземплярів – оформити можна за запитом для освітніх чи наукових потреб.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
6: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
7: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
6: Та ми й не проти.
7: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі – Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама підшумовувала. Перед запитанням ознайомі без інструкцій та продукту ризика.
15: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
16: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
18: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі» – твій інтелект – це зброя.
1: Реклама.
19: Тільки хіти.
20: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
21: Я

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Хіт FM. Реклама.
0: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Мороз.

0: Сиворозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
0: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Хес Бургер.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
8: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 4 липня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Тільки на заході місцями буде сонячно. Термометри мають показати близько 18-21 градуса вище за нуль. У західних областях на півночі до плюс 24 максимально в день, у центральних регіонах 25-27 тепла, на сході від 27 до 31 вище за нуль, на півдні до плюс 27 максимально і у Криму плюс 28. У Києві та області має бути малохмарно і до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Києві жалоба за загиблими унаслідок ударів окупантів у ніч проти четверга. Обірвали життя 30 людей, близько сотні травмували. Варварства показали іноземним дипломатам. Сьогодні під вечір ворог ударив по АЗС у Харкові. Є поранені, а зранку атакував у Сумах. Травмовано 7 людей. Далі про допомогу. 20 модульних відділень Укрпошти допомогли облаштувати партнери з Японії у 6 регіонах. Спеціальні будиночки на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Херсонщині та Чернігівщині. Все як на звичайній пошті. Можна відправити чи отримати посилку, забрати соціальні виплати. Тепер про здоров'я. Програму «Доступні ліки» розширили. Додали ще 51 препарат. Ліки допоможуть контролювати артеріальний тиск, підтримувати серце, відновитися після інсульту. Щоб отримати препарати зі знижкою чи безкоштовно, звернутися слід до сімейного лікаря. У програмі на тепер понад 700 найменувань. І про подорожі за кордон. Коли краще планувати мандрівку, порадили прикордонники. Перетинати рубежі ліпше зранку у будні. У вихідні подорожніх стає більше. Поки що пасажиропотік лише зростатиме. Менше подорожувати почнемо із кінця серпня, коли завершиться сезон відпусток та літні канікули у малечі. Нове пожвавлення на кордонах буде перед осінніми канікулами та зимовими святами. І наостанок. Наші богатирі, вкотре довели, сильніше за них немає нікого у світі. Національна збірна із богатирського багатоборства посіла перше місце на командному чемпіонаті світу у пар. Хлопці здобули перемогу у 4 із 5 вправ. В індивідуальному заліку потішили Владислав Павлюк, Іван Мисковець, Євген Нестеренко та Павло Ковтун.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт
0: FM. Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
5: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
5: Та ми й не проти.
6: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Кока, кола, кока, кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
2: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, 3392, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НГУ-025-10-2014.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050 838 6857 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

маєш. Не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

0: FM.
1: Реклама.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026. Пропонується навіть така прийвий.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише брати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою.
7: Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
11: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуелі з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама.
1: Hit FM.
2: Тільки хіти.
1: Hit FM.
2: Реклама.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама.
1: Hit FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

0: Реклама.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум. Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
13: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
12: Серйозно?
13: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
12: Деталі на amikenergy.com.ua.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 40 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
16: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
17: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.
18: Хіт FM.
19: Тільки хіти.
20: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Хіт.
21: Хіт FM.
22: Мене

0: тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: FM.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got.
1: Хіт. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-6857. 050-838-6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
5: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Рок-хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: тільки хіти.
1: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу застереження від поліцейських. З приходом спеки батьки відкривають вікна для провітрювання осель. Особливо небезпечні москітні сітки. Вони не можуть витримати вагу дитини. Не дозволяйте малечі сидіти чи гратись на підвіконні, не ставте поруч меблі. На вікна краще встановити блокатори. Звертаються до батьків і рятувальники, просять не відпускати самостійно дітей до водойм. Уряд тимчасово скасував частину перевірок для бізнесу, чиє майно постраждало через російські обстріли. Йдеться про зруйновані або пошкоджені будівлі, об'єкти на територіях бойових дій, землях ризикованого землеробства. Це допоможе підприємцям швидше відновити роботу, не витрачаючи час на контрольні процедури. І про ціни. У низці українських міст зросли тарифи на постачання холодної води. Оскільки централізоване державне регулювання скасовано, кожна громада встановлює ціни самостійно. Найвищі тарифи в Умані – понад 158 гривень за кубометр. Значно зросла вартість води також у Бородянці, Обухові, Павлограді. Водночас у Києві, Львові, Хмельницькому, Харкові та Миколаєві вартість поки не змінилась. Про розробки для захисників планують виготовляти повітряні мотоцикли і аеробаги. Транспортом захисники зможуть швидко і непомітно діставатись на передові позиції під час спеціальних операцій. До прикладу, що після швидкої висадки піхоти транспорт міг самостійно повернутися на базу безпілота. І наостанок готується побачити світ. 99-річна жителька на Вінниччині вперше отримала закордонний паспорт і збирається у мандри. Бабуся їде до Нідерландів, де живуть її онуки. Така історія вкотре доводить, що здійснення мрій, нових вражень і зустрічей з близькими не має вікових обмежень. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Let's make

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про негоду. Спека відступила, похолоднішало, пустилися дощі. Синоптики попереджають, погода у найближчі дні каверзуватиме. Слід стерегтися гроз, граду і шпаркого вітру. Кілька днів тому ми потерпали від виснажливої спеки. По всій країні запроваджували погодинні графіки відключення струму. Далі про допомогу. 20 модульних відділень Укрпошти допомогли облаштувати партнери з Японії у 6 регіонах. Спеціальні будиночки на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Херсонщині та Чернігівщині. Все як на звичайній пошті. Можна відправити чи отримати посилку, забрати соціальні виплати. Тепер про здоров'я. Програму «Доступні ліки» розширили. Додали ще 51 препарат. Ліки допоможуть контролювати артеріальний тиск, підтримувати серце, відновитися після інсульту. Щоб отримати препарати зі знижкою чи безкоштовно, звернутися слід до сімейного лікаря. У програмі на тепер понад 700 найменувань. І про подорожі за кордон. Коли краще планувати мандрівку, порадили прикордонники. Перетинати рубежі ліпше зранку у будні. У вихідні подорожніх стає більше. Поки що пасажиропотік лише зростатиме. Менше подорожувати почнемо із кінця серпня, коли завершиться сезон відпусток та літні канікули у малечі. І наостанок. Наші богатирі, вкотре довели, сильніше за них немає нікого у світі. Національна збірна із богатирського багатоборства посіла перше місце на командному чемпіонаті світу у пар. Хлопці здобули перемогу у 4 із 5 вправ. В індивідуальному заліку потішили Владислав Павлюк, Іван Мисковець, Євген Нестеренко та Павло Ковтун. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу застереження від поліцейських. З приходом спеки батьки відкривають вікна для провітрювання осель. Особливо небезпечні москітні сітки. Вони не можуть витримати вагу дитини. Не дозволяйте малечі сидіти чи гратись на підвіконні, не ставте поруч меблі. На вікна краще встановити блокатори. Звертаються до батьків і рятувальники, просять не відпускати самостійно дітей до водойм. Уряд тимчасово скасував частину перевірок для бізнесу, чиє майно постраждало через російські обстріли. Йдеться про зруйновані або пошкоджені будівлі, об'єкти на територіях бойових дій, землях ризикованого землеробства. Це допоможе підприємцям швидше відновити роботу, не витрачаючи час на контрольні процедури. І про ціни. У низці українських міст зросли тарифи на постачання холодної води. Оскільки централізоване державне регулювання скасовано, кожна громада встановлює ціни самостійно. Найвищі тарифи в Умані – понад 158 гривень за кубометр. Значно зросла вартість води також у Бородянці, Обухові, Павлограді. Водночас у Києві, Львові, Хмельницькому, Харкові та Миколаєві вартість поки не змінилась. Про розробки для захисників планують виготовляти повітряні мотоцикли і аеробаги. Транспортом захисники зможуть швидко і непомітно діставатись на передові позиції під час спеціальних операцій. До прикладу, що після швидкої висадки піхоти транспорт міг самостійно повернутися на базу без пілота. І наостанок готується побачити світ. 99-річна жителька на Вінниччині вперше отримала закордонний паспорт і збирається у мандри. Бабуся їде до Нідерландів, де живуть її онуки. Така історія вкотре доводить, що здійснення мрій, нових вражень і зустрічей з близькими не має вікових обмежень. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.